0: ያውሪ ድንሚያዋገ
1: ያውሪ
0: አው ቆነ ያውሪ እንኮ ያው ቁጠርቦን ማይ
1: ያውሪ
0: ድንሚያዋገ ያው ቁጠርቦን ማይ
1: ያውሪ
0: ያንደራ አ ቆነ ያውሪ እንኮ የማይ ያንደም ካማይ ካንኪ ያው ካንይት ትስረክ ነቆይም ካንንም ተ ካንኖ ኦንተካ ንጋይት ፖን አይቲና ኪንቾናት አሪያሰን ከመጣው አግ ባፖንኒ ቡከመርዋን ቶማኒ ፖንጌ ተሞሲም ዴይ ጋቷሪክ
1: ዘቢና
0: ዋኑ አኔ ኦይ ራንግስ ኦይ ዲሪጋን ጌ ካንኳን ካቴጎራይ ሜጋን
1: አያ የበነ ካቴጎራይ ገለ ለጋይ ነው ካይ ካይ አውቱራይ ዋዮ አይ ባሲጊያ አሲቡ አሲቡ ዋይ ካይ ensimata neyeroria neyerai pure neysosigi anekaya awai awai pun tokoro ubera ate atanaya nabe nasu waiga yatirekemen awai pun sina ware nei ta geita are are esu gun narau si beso awai ai pun ro ware esu ya be ya mare jong go ne na la ga ware pun temen ina tigiroi na ga na ana ga ware pun temen ni ka ken awai pun na goim ge de de sa ma pun ai sa ai pun na goim ge de ni me wa ge kuna tigiroi yon nan ta pun i kon di ya pi ngai ya kam da ba
0: குறப்பரிக்கி திப்பனாம் கத்திக்கிறோம் இந்த ஒன் திப்பகந்தாயோ எரை தரிக்கி திப்பனான் கத்திக்கிறோம் நீ கத்திக்கிறோய் மென்ன உஸ்தி உச்சோய் பரிக்கு தரோ மேய்கின் இந்த கொய்யா கஹாயின் பெம் இந்த ஒன் திப்பகந்தாயோ மேய்கண்ணி இப்படி மேத்தோன பெங்காயின் புஸ்மாய் தரான் தரப்போன் நரநம்பன் தரப்போன் இசுவன் மேவோ ஆக்கே தப்புற ஓவோ இசுவன் மேவோ நொகோயும் குயரோ கண்ணங்க பராம் கத்திக்கிறோம் என்ன இந்த ஒன் திப்பகந்தாயோ கயா இப்போ சி தப்புலத்து மினிஸ் o enang po no wakira te sina mosra wai sina tawrai ni pusma yara tarpo ni akasa ni meuri ni mewa ake
1: meuri
0: a ko na meuri ngo ya ko tarpo ni mei
1: ai kai nan de te bigini kwa
0: a ko na meuri ngo me te bigini kwa ki a ka ngai te si na ko im kan te te bigini kwa tera ra iran te te ka mosiem na ra ira ira ni ti pas
1: Tumalipong?
0: Oh, rangis doa iti jirik yan. Kaya kanu kang katikiru yan ikan?
1: Aya. Aya. Aung manipong ikan na iyapan katikiru yan mo ha. Kaya nabe wari. Kipa makin, awang ko lari makin, na natawin na iyapan narin ni Marina. Na nasunan ni kafe ni. Ikafe na kaya ni Kipa. May tapon nun ni, nakotapon sirik yay. O na yung makin, kaya na makin ni kafe ni. Ai pun nak katakan orang yang katanya yang nanti weekend ayo. Ya kita nak buat dari dari kan dia orang nak kawal itu ni macam ni. Nanti ni macam ini tu. Kau ya, ya pun nak katakan orang yang katanya. Oh, jangan dia kawal ika. Ya kan ni kan ada tanya macam ni. Dia nak katakan orang ini nak kau nak suara itu ni macam ni. Arab ini kau kau yang ni meri terasa masih pun ada nanti ini pernah ni tahu tu ya. Oh, anak kau ada nanti meri na. Ara uno mahani atang ra giro re nagapo pe naati kain sene me yegine gabele me iruyo uno mane sita gine me ara me yar do war na meteri yabun na ugati gira ino yene gabele kain na uga war tani me yak kane yabun na ne ugati gira ay yer goru go yon tarawa ya nga ugati gira in kane na ko ya ugaru waika atang ra giro waika nei na asu me ni ga keri ni ga keri in kai ata ben ni ko ugati ben Tetapi bila aku keluar kanan puna air, tanera, senang kerapa. Asyikat itu rawat senara ibu ni memberi puna, nak pun puna. Asyikat kerapa anak dia puna, tak akhain puna yang memberi pu. Kan sahun kat itu rawat anak dia. Pu, tuwar itu meja, nasiwar itu tuwar itu tensiona. Nak kain nak gampana de tree boti ni kat sini. Tree boti ni kat sini Christmas. Tapi mana ni kat sini? Apa yang kita mana ye tree boti? Anak pening tiga rawat ni kat sini. Mana tu weekend ayo. Ay, ya kasi kira man kanin to wari po wari jan day sari. Aki ang kaila pasan sa iyo, pari yan ako ni kaya na conference, kaya na mission, yon na euro.
0: Kura pariki nam kakatikiroi na wanti pakantai yo men nam tabaro katima tu androna ye yon panan meuri FM 89.9 narawan ka kuse di tinimia waken na wanti pakantai yo yari tariki ngani panam kakatikiroi na koyam kurak na koya rom ati komani vige nam kakatikiroi na wanti pakantai yo au kantari nga pa pun pe na pe no men ye tapu ki amena ye ki agora sangra rata inga ye bun si ten wat minis o nang po no wa ki ayo ari ero kona pe anto kina kanwan nam nimia wakia na wanti pakanta ayo sinang tauroin ni mga kaina kwa na kwa nara program ya kimina ayo kurein kosa imin roi imin na kwa nam dongoro ni matang chawo na wari kaka wa sinima tauroin kani deisi kume am nimia wakia ibikin di taka uwan raun ki ari mga tangirak na pe na kwa nanti ibikin kanwan nam pakanta ayo ayo kurein karpa ara response te umanipong ki the ministry of culture and internal affairs ngayari manena kanwan amnimia wake ipikin te one round de pakanta ye sina kay no komo na kunna na kongra response ke bukin no rara ti takapinentay.
2: Museum Day. Kipu kameruan pong ito manipong ito amate. Yan na nga roko na pati pong inikawring M1 te kakawaki. Kipu kira ngayra kayang kiripes sa ripon pong ito manipong kita International Museum Day wawate nga wapi mono wa. Ayu to wana te pong inipu kamerun ito amate akatuari kiki. Aria kawring aki ay kakawakin the museum ke irora ngayra kayang kiripes. Aria kinaki narana eto manipong. Kiripes pon to wana may pokon na pentritipiki. Ete imetuan data te pukameru ayo. Tinanon na narapata tatauteka. Ete po taki ni makuri bukini katei au ape inanua ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obisini katei na pera au te umanipu ke the Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara te pungi a te pime wanuma ni mei ni katuari diki iki e taki tenaki pa te pungi ni kaurin a te pouto kaki ro wia pen te an ape e kaka kakoro. Deririki a yu o kiripesi na wakina na pukameru ni mua men te pime wanuma ni mei on tuki ni wapime tenua ni mei deririki a Aria korawa yei kanwanda na waki ni keinis metepoto ni yangu ndiririki yei. Ndiritaki yei o ni buha ni yangu merapata kia kaina na tax force kia narapata ni peperunga te umanipong. The International Council of Museums ke ICOM puningai tirapata ya kinakin choa mape arieta me meperunga ni kanwanda pung ni buka meruwa yu. Nikatuaridiki iki ya kosana kuwa na puto ni yangu ndiririki yei ya kangai Museums Uniting a Divided World. Kena rarairairi ni kiripes sa ate umanipong e kasito wanaira ndiritaki o tekati. Teputo niya o ndiririki ayo e katiria yei kakawakin tapin the museum ke te umanipong papunto wana te tapu e huna antupa yaron kasito wana akira rinamen narakati. Ritakira noameta kakaukuron. Kakaukuron tau teaka kisinako mei yei. Awa ipun itira nako akisiones yei menikarike te kakaukuruakin teo anape e sikahi ni meaka yei. Eriye ni mea tata nape pa the museum nape ka kakaukuru apundiki ba tapon deita ki merina yaris no meta ka ko khoru oni kona an waru ko arun tiri gira ge rina nun te ko khani yang oni ka wori rike na run te ko khoru ki ayo kan wan de buka meru bukin te ponga ni pon ma kuri ni ka isa ki on ka te meru na kon dayen sai kitabu ki asan ta ki te na ki na run te World War 2 relics ki min meran pa ni ko kan ko a ki beso te ko ngura na ko ye te putan no meta of smaya ye na kon te man pon ni bukin ko rawan ta kan ni ye pe ki te tua inanun oi sinani kon te man pon te ka wabari na korawa kinte paidik square mwapi me uwa ni mei yon kukana ki na marake ni kiripesa ikate mei te peru te papai te tou awai te pen ayu are yo ki na koi mei awa metanako te roko ni metaku awa ni kakua uwa roi kanwan te tai ane awai te peu warike ke hawa kinaki me kanwan te buka meru ibu kinte pongane kambene ni pismaya ki awa metanako e mua meiru ya te interirei communities ke pota ki menikawa nako awai pun metanako aki ako na andiki rokomi tepoto niya wariki ariate bata kauri niya kakawa kinteririki ayo te umanipong e kasito wanaira ndiritaki o takati ayo am kongura ari epoto kaki kanakwana men tepota kinimakuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke tepota kinimakuri bukini katei o wape inanua ni mangana ay opisini katei na pera o te umanipong.